پشت لچی دل تهران تک برانوت ایتا ایوینگالیتا پرس بطریت اطورای و با اهم دیتا پشت لسوبیت القشیش پول سهده گو تهران جمعیات ایتا ویلون گو امر آتیقا گالولا ات شاپر آرمانی اینم سبب من یاند آتورای شمان مخب پرس بطرای با اهم دیتا بزیاده و اب ادانت رعیوت قشیش پول سهده زونن ارعا آی ارعایی و امیر آباد تشوریلون لبنایا خا امرا جورا و شابیرا قعیتا ایبن گالیتا آتورای و بشن تنبر هادا پشت لسیما و مقدشا بشم ادمر تومه.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Pashto and Dari.
2: شب سرشماری سه شنبه 11 آگست بود. اشتراک در سرشماری برای همه خانوارها اجباری است. هنوز هم برای تکمیل آن فرصت باقی مانده است. به census.abs.gov.au/dari مراجعه کنید یا با شماره 800-181-227 تماس بگیرید. تایید شده توسط اداره آمار استرالیا کانبرا.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
3: برنامه رادیو صدای افغان با زبانهای پشتو و دری یک شنبه ها از ساعت 7 شام الی 8 شب برای هموطنان ما راجع به موضوعات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان همراه با موسیقی افغانی.
4: افغان غک

بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم، امیدوارم که سلام های گرم و صمیمانه‌ام را بپذیرید. من وجمه ابراهیمی پروگرام امروزی را برایتان تقدیم میکنم. نخست میخواهم که این برنامه را با گفتار یکی از بزرگان که گفته است انسان موفق کسی هست که در موفقیتش در همون لحظه آغاز باور داشته باشد آغاز میکنم. امروز یک شنبه 25 اسد سال 1405 هجری شمسی، سوم ربیع الاول سال 1447 هجری قمری و 16 آگست سال 2026 میلادی است و باز هم برنامه رادیو صدای افغان از طریق استیشن 3ZZZ روی موج FM 92.3 متر و از طریق صفحات اینترنت www.3zzz.com.au هر یک شنبه از ساعت 7 شام الا 8 شب به نشر می رسد. در این برنامه بر علاوه تلاوت چند از آیات قرآن مجید، سرود ملی، گفتار بزرگان، حدیث نبوی، اخبار، مرور بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان، مضمون، تبصره و موسیقی شامل می باشد. امیدوارم که لحظات را که با برنامه خودتان میگذرانید برایتان دلچسب و خوشایند باشد و حال توجه کنید به تلاوت چند از آیات قرآن مجید.

بی بی سی را پر می دهد که دیروز دقیقاً 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشت. حکومت طالبان روز شنبه 15 آگست با برگزاری مراسم رسمی، گردهمایی ها و رژه های خیابانی در کابل این مناسبت را گرامی داشتند. تجلیل رسمی از 24 اسد در تالار لوی جرگه واقع در شمال غرب کابل با حضور برخی رهبران بلندپایه طالبان از جمله عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء یا صدر اعظم و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان برگزار شد. عبدالغنی برادر معاون صدر اعظم، یعقوب مجاهد وزیر دفاع و همچنین سراج الدین حقانی وزیر داخله حکومت طالبان در این مراسم حضور نداشتند و تا کنون دلیل اصلی غیبت آنها مشخص نشده است. گزارش شده که در مراسمی که در تالار لوی جرگه برگزار شد حدود 3000 نفر شرکت داشتند، اما در میان آنها هیچ زن حضور نداشت و حضور زنان در سطح شهر نیز آن روز بسیار کم رنگ بود. برخی از رهبران طالبان که در مراسم حاضر بودند از بین رفتن فساد اداری، جلوگیری از تجزیه افغانستان و از بین بردن ناامنی را با عنوان دستاوردهای 5 ساله گذشته حکومت خود یادآوری کردند. اما هیچ یک از مقامهای طالبان در این مراسم به فقر گسترده، بیکاری و همچنان در مورد محدودیت‌ها علیه زنان اشاره نکردند. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اتریوم دورې مشرۍ انالینا بیربوک پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د 15مې کلیزې په مناسبت د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی پر سیاستونو نیوکه کړې ده. ازادي راډیو خبر ورکوي چې میرمن بیربوک پرون د زمری په 24مه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلی چې طالبانو 15 کاله مخکې ویلي وو موږ ته وخت راکړئ، خو اوس 15 کاله تیر شوي او ښځې او نجونې لا هم له زده کړو او په ټولنه کې د ګډون له فرصتونو محروم دي. هغې زیاته کړې چې د طالبانو فرمانونه د ښځو او نجونو حقونه نغزوی، د افغانستان اقتصاد او امنیت ته زیان رسوي او د بشری مرستو د رسولو بهیر هم له ستونزو سره مخ کوي. بیربوک چې 100 کلونه یې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې، د خپل پیغام په پای کې 15 کاله له حده زیات دی لیکلی. طالبانو واک ته د بیرته رسیدلو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د ښځو او نجونو حقونه چې د زده کړې حق هم پکې شامل دي د شریعت له مخې رعایتوي او کله چې مناسب چاپریال رامنځته شي نو به ورته اجازه ورکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو 15 کاله تیر شول او د طالبانو د اقداماتو څرک نه لیکېږي. اوچا اظهار می دارد که حوادث طبیعی در سال جاری بیش از 92,000 نفر را در افغانستان متاثر کرده است. رادیو آزادی خبر می دهد که دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته است که از آغاز سال روان میلادی تا ماه آگست بیش از 92,000 نفر در افغانستان در پی رویدادهای طبیعی متاثر شده و 97 نفر دیگر جان باختند. در گزارش تازه این اداره که امروز یک شنبه 16 آگست منتشر شده آمده است که در این مدت 302 ولسوالی افغانستان 331 نفر زخمی شدند. حدود 10,000 خانه آسیب دیده و بیش از 2,000 خانه دیگر به گونه کامل تخریب شدند. بر اساس گزارش اوچا بیشترین خسارات ناشی از رویدادهای طبیعی در سال جاری در ولایت‌های شرقی افغانستان ثبت شده است. این اداره سازمان ملل متحد افزوده است که افزایش تأثیرات حوادث طبیعی، پیوند نزدیک میان تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری بشر دوستانه را نیز برجسته می‌سازد. دهها جنگ، تخریب محیط زیست و کمبود سرمایه‌گذاری در زیربناها توانایی بسیاری از مناطق را برای مقابله با حوادث طبیعی کاهش داده است.
د امریکا د بهرنی چار وزارت د امریکا غږ د افغانستان څنګه ته په یو ځانګړي ځواب کې ویلي چې متحده ایالات طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلې او له دې ډلې سره به یوازې هغه وخت عمل وکړي چې د امریکا د خلکو په ګټه وي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دو د پنځمې کلیزې سره یو وخت د امریکا د بهرنی چار وزارت د امریکا غږ ته په یوه بریښنالیک لیکلي متحده ایالات طالبان یا کوم بل بنسټ د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت پیژندلی نه دي. متحده ایالات به له طالبانو سره هغه وخت او یوازې هغه وخت خبرې اترې وکړي چې د امریکا خلکو په ګټه وي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان واکمن شول. له هغې وروسته یاد هیواد له ګڼو بحرانونو په ځانګړې توګه له بشري، اقتصادي او روغتیایي بحرانونو سره مخ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې بریښنالیک کې لیکلي طالبانو د خپل کړنو له لارې دا روښانه کړی چې دوی په سیمه کې د سولې او ثبات په ساتولو کې د رغند رول لوبولو ته لیواله نه دي. دې وزارت ویلي دا د متحده ایالاتو او نړۍ په ګټه دي چې یو داسې افغانستان وویني چې بیا هیڅکله ترهګرو ته پناه ورنه کړي، خپلو نړیوالو مکلفتونو ته غاړه کیږدي او د ورانکاری پر ځای د سیمه ایز ثبات لپاره خپل خالصه ونډه ولري. د ملګرو ملتونو سازمان پر بندیزونو د حمایتي تحلیل او څارنې ټیم په خپل تازه راپور کې د القاعده او داعش د فعالیتونو په اړه امنیت شورا ته په یوه راپور کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په مخنیوي کې پاتې راغلی دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان که د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان، د اسلامي دولت خراسان څانګې او القاعده د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. نمایندگان 56 کشور عضو سازمان ملل متحد با حمایت اتحادیه اروپا در پنجمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از این گروه خواستند تا سیاستها و فرمانهای تبعیض‌آمیز خود را لغو کرده و حق آموزش دختران را احیا کنند. صدای امریکا را پر می دهد که این کشورها در بیانیه که توسط کریستینا مارکوس لاسن نماینده دائمی دنمارک در سازمان ملل متحد ایراد شد تاکید کردند که افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران از آموزش متوسطه و عالی محرومند. طالبان در 15 آگست سال 2021 پس از سقوط نظام جمهوریت بار دیگر حکومت را در دست گرفتند، اما به گونه تدریجی با صدور بیش از 100 فرمان درباره زنان و دختران نیمه از جمعیت افغانستان را از حقوق اولیه آنان به شمول کسب آموزش و کار محروم کردند. در بیانیه این کشورها آمده است ما بار دیگر از طالبان می خواهیم تمام فرمانها و سیاستهای تبعیض‌آمیز را لغو کنند و زمینه مشارکت یا کامل برابر معنادار و مسئول زنان را در همه عرصه های جامعه افغانستان فراهم سازند. نماینده دائمی دنمارک در ملل متحد در روز جمعه 14 آگست گفت که انکار حق آموزش زنان افغان توسط دولت طالبان عواقب گسترده برای توسعه اقتصادی و ارائه خدمات عمومی ضروری افغانستان دارد. لاسن که کشورش در حال حاضر ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد گفت که سرکوب نظاممند زنان و دختران توسط طالبان به یکی از ویژگی‌های تعیین کننده سیستم فعلی افغانستان تبدیل شده است. لاسن گفت افغانستان با چالش‌های عمیق حقوق بشری، بشردوستانه، اقتصادی و امنیتی روبروست که فشار زیادی بر مردم افغانستان وارد می‌کند و ثبات و امنیت کشورهای همسایه و منطقه را به خطر می اندازد. پر افغانستان د طالبان د واکمنی دول پنځمه کلیزه سره هم محاله د بخشنیم نړیوال سازمان له امریکا او نړیوال طولن غشته چې د افغان جنو او خزو له حقونو د ملاتر لپاره جدی گام پورته کړی.
هشت صبح کابل را پر برکوی چی نماری بنسد پرون شنبه ویلی چی پرزده کرو بختیا و او دخز و پر طولنیز و حضور محدودیتونه ده پراخ جنسیتی تبعیز بلگده. ده بخشن نریوال سازمان طالبانو سر ده اریکو ده عادی کولو پا اره خبرداری ور کری او غشتنه کری چی لطالبانو سر تعامل ده بشری حقونو تر پار پاملرن مشروط شی. یاد بنسد ده دانالد ترامپ له حکومت غشتی چی بشری حقونه پا زنگلی توگه ده خز و حقونه ده افغانستان پا اره ده خپل پالیسی پا محور کی زای کری. ده بخشن نریوال سازمان همدارنگ لگواخ سر مخ افغانانو پا زنگلی توگه ده امریکا لپخوانوی همکارانو ده ملاتر غشتنه کری او تینگاری کری چی ده افغان پا نخشتون کو لجبری بیرت استنولو ده لجبری بیرت سنولو دی مخنی وی وشی. جان سوبکو بازرس اختصاصی پیشین ایالات متحده برای بازرسی افغانستان همزمان با پنجمین سال سلطه طالبان بر افغانستان وضعیت زنان در این کشور را به شدت وخیم توصیف کرده است. هشت صبح کابل را بور می دهد که سی این این دیروز شنبه 24 اسد گزارش داده است که سوبکو با اشاره به وضعیت زنان در افغانستان گفته است: اگر بخواهم خیلی صریح بگویم، اگر زن باشید زندگی در افغانستان جهنم است. سوبکو با انتقاد از عمل کرده جامعه جهانی و دولت کنونی امریکا گفته است که در برابر وخامت وضعیت زنان افغان اقدام کافی صورت نگرفته است. او همچنین از تصمیم دولت امریکا برای لغو بخش بزرگ از قراردادهای بشردوستانه و انکشافی اداره توسعه جهانی در افغانستان انتقاد کرده است. اقدامی که به گفته او بیش از 1.7 میلیارد دلار کمک USAID ایالات متحده برنامه ریزی شده به افغانستان را متوقف کرد. او هشدار داده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی در کنار محدودیت‌های طالبان وضعیت زندگی زنان و دیگر اقشار آسیب پذیر افغانستان را دشوارتر کرده است. بر اساس این گزارش 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری و بشردوستانه جهان روبرو است. کاهش چشمگیر کمک‌های بین‌المللی در کنار بحران‌های انسانی و طبیعی میلیون‌ها افغان به خصوص کودکان، زنان و دختران را با گرسنگی و محرومیت روبرو کرده است. حدود 45% جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این در حال است که کمک‌های جهانی به طور قابل توجه کاهش یافته و آمریکا دیگر در میان 5 کشور بزرگ کمک کننده به افغانستان قرار ندارد. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. در امریکا در خزانه وزیر ایران تا خبرداری ورکلی چی واشنگتن با تهران لیوی داس اقتصادی انزوا سر مخامخ کلی چی پخوا پنرهی که نده لیدل شوی. بی بی سی راپور ورکوی چی سکات بنسد دا سرگندوین پایوه تلویزیونی مرکه که کلی دی اویلی دی چی ده هرمز تنگی پر لپسی بندخت با ده دیل عمل شی چی ایران با دخپلو بندرونو للار حیث هم وارد یا صادر نشکرای. ده ده پاوینا ده نوی اقدامات با راتلون که اونه ایلان شی. ده اندونیزیا پا خطیز که ده شنبه ده ورزی ده یو زوروری زلزلی لعمل لک تر لگه وصل ویخت کسان مرده شوی او 50 نور تپین شوی دی. آزادی رادیو خبر ورکوی چی ده امریکا ده جیولوژی سروی اداری ویلی چی ده غز زلزله چی شدتی دریشتر پا کچه او اشاریه او و مرکزی فلورس تاپوتا سرمه ده اند خار شاوخوا او یا کیلومتر شمال لویدیست تا 10 کیلومتر ترزمکی لاندی بو. د اندونیزیا چارواکی وای نگده 1.8 کرونا او لسگون خونیز و او روخته مرکزون زیان من شوی او خواهی 1 کسان ده ودانه و ترخاور لاندی بند پاتی بی. و
وزارت خارجه قطر ادعای ایران درباره اسارت 3 پیلوت ایرانی را قاطعانه رد کرد و گفت که از طرح این اظهارات گمراه کننده در شرایطی که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در جریان است متعجب شده است. بی بی سی راپور می دهد که سخنگوی این وزارت گفت که دو جنگنده ایرانی پس از نقض حریم هوایی قطر و پاسخ ندادن پیلوت ها به پیام ها هدف قرار گرفتند و تیم های قطری تنها بقایای جسد یکی از آنها را پیدا کردند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید که به زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهد کرد. ترامپ نوقت روز جمعه 23 اسد در یک سخنرانی گفت پس از شکست ایران این کشور در وضعیت بسیار بدی قرار خواهد گرفت و من تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهم کرد. اما کریم کاظم غریب آبادی معاون وزارت خارجه ایران در واکنش به این اظهارات رئیس جمهور ترامپ گفته است تنگه هرمز قلمرو ایران است و خواهد بود. او در صفحه ایکس خود نوشته است بسته کردن تنگه هرمز یا اجازه دادن به رفت آمد آزاد کشتی ها در آن در اختیار ایران است و تا زمانی که شرایط فراهم نشود محاصره بحری ادامه خواهد داشت. در روزهای اخیر رئیس جمهور ترامپ و دیگر مقام های امریکایی تلاش کردند فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش دهند. ترامپ پیش از این گفته بود بهتر است ایران از نظر اقتصادی شکست بخورد. پایان اخبار.

ملګری ملتونه وای افغان انجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي. دا د یو راپور عنوان دی چې د ازادي رادیو په خبری سایت کې خپور شوی دی. د دغې راپور په یوه برخه کې راغلی دی چې بینت د شنبه په ورځ خپله اکسپانه کې د یوه ویډیوي پیغام په یوه برخه کې وویل، په افغانستان کې وضعیت سخت دی، هو هغه داسې نه دی چې بدل نه شي، بدلون امکان لري، خو د نړیوالې ټولنې دوامداره پاملرنې، پیوستون او اقدام ته اړتیا لري. 15 کاله تیر شول او په دې موده کې بشري حقونه په سیستماتیک ډول نقض شول، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو نړیواله ټولنه نشي د ښځو او نجونو نړیواله ټولنه نشي کولی چې نور 15 کاله له لاسه ورکړي او دغه ځپنه د یوه نوي عادي نورم په توګه ومني. در حالی که طالبان پنجمین سال حاکمیت خود را جشن می گیرن، سازمان ملل متحد اظهار می دارد که نزدیک به 2.5 میلیون دختر از آموزش محروم ماندند. عنوان یک راپور دیگری هست که در سایت خبری رادیو آزادی به نشر رسیده است. در بخش این راپور آمده است که ملل متحد می گوید در 5 سالگی حاکمیت طالبان 2.4 میلیون دختر در این کشور از آموزش متوسطه و عالی محروم شدند و این روند مانع بزرگ بر پیشرفت افغانستان است. این سازمان روز شنبه 24 اسد همزمان با پنجمین سال حاکمیت طالبان در صفحه اکس خود اعلامیه منتشر کرد و با شعار با دختران افغان اجازه دهید آموزش ببینند گفت که افغانستان تنها کشور جهان است که در آن آموزش دختران و زنان پس از دوره ابتدایی ممنوع شده است. این در حال است که حکومت طالبان تا کنون تنها از سوی روسیه به رسمیت شناخته شده است. محدودیت های گسترده طالبان بر زنان و دختران از عوامل اصلی عدم رسمیت شناسی حکومت آنان از سوی جامعه جهانی دانسته می شود.

0: Lașcariu de puhani, muștiori ranocău.
1: شنوندگان محترم آهنگ را که همکنون شنیدید البته یک ترانه میهنی بود از شاگردان لیسه آمنه فدوی که در سالهای 1980 در رادیو تلویزیون افغانستان ثبت شده بود. و حال توجه شما را به یک راپور تحت عنوان محمد اشرف غنی کجاست؟ چرا محل اقامت خود را پنهان نگه می دارد؟ که از سایت خبری بی بی سی انتخاب نمودم برای توجه شما را به آن جلب می کنم. منابع آگاه و نزدیک به محمد اشرف غنی به بی بی سی گفتند که رئیس جمهور پیشین افغانستان در حال حاضر در لبنان اقامت دارد، کشوری که سالها پیش در آن تحصیل کرده بود و همسرش رولا غنی شهروند لبنان است. بی بی سی برای روشن شدن وضعیت اقامت اشرف غنی با وزارت خارجه لبنان تماس گرفت و خواستار توضیح درباره وضعیت حضور او در این کشور شد. همچنین از مقام‌های لبنانی پرسیده شد که آیا به رئیس جمهور پیشین افغانستان پناهندگی سیاسی اعطا شده یا حضورش در لبنان موقتی است. یک مشاور وزارت خارجه لبنان بدون تایید یا رد حضور اشرف غنی در این کشور از بی بی سی خواست پرسش‌های خود را به صورت کتبی ارسال کنند تا پاسخ لازم ارائه شود. با این حال وزارت خارجه لبنان تا کنون به پرسش‌های مطرح شده ما پاسخ نداده است. 5 سال پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور و شماره از افراد نزدیک با او با 2 هلیکوپتر از ارگ ریاست جمهوری به سمت ازبکستان پرواز کردند. آن روز نظام جمهوری اسلامی پس از 20 سال سقوط کرد. این روزها نام رئیس جمهور پیشین بار دیگر در فضای سیاسی افغانستان مطرح شده است. اما این بار نه به دلیل حضور او در عرصه سیاست، بلکه به دلیل پرسشی که درباره سرنوشت و محل اقامتش مطرح است. آقای غنی کجاست؟ چرا نمی‌خواهد کشور محل اقامت خود را علنی کند؟ این پرسش زمان اهمیت بیشتر پیدا می کند که اظهارات اخیر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره بازگشت احتمالی آقای غنی به افغانستان را در کنار واکنش تند او به حرفهای آقای مجاهد قرار دهیم. آقای مجاهد اخیراً در گفتگو با رسانه ایرانی ایراف تیوی گفت که اشرف غنی و نزدیکانش مشمول عفو عمومی هستند و او می تواند به افغانستان برگردد و مانند یک شهروند عادی در کشور زندگی کند. با آن هم سخنگوی حکومت طالبان گفت که آقای غنی در عرصه سیاسی امتحان خود را داده است. آیا کشورها به اشرف غنی پناهندگی نمی دهند؟ یک منبع نزدیک به اشرف غنی که نخواست نامش فاش شود به بی بی سی گفت که دلیل خودداری او از اعلام محل اقامتش این است که هنوز در کشور و محل مورد نظر خود به طور دائمی مستقر نشده است. او گفت که اشرف غنی در حال حاضر 3 گزینه برای اقامت در 3 کشور مختلف پیش رو دارد، اما هنوز هم تصمیم نهایی خود را درباره کشوری که می خواهد برای مدت طولانی در آن زندگی کند نگرفته است. با گفته این منبع، اشرف غنی زندگی در یک کشور اسلامی را ترجیح می دهد، اما تأکید دارد که محل اقامت آیندهش باید فضای را فراهم کند که بتواند آزادانه درباره مسائل افغانستان اظهار نظر کرده و دیدگاه های خود را با افغانها در میان بگذارد. این منبع گفت که دولت امارات متحده عربی از نوامبر سال گذشته اشرف غنی را از اظهار نظر عمومی درباره مسائل سیاسی منع کرده بود. با گفته او، غنی نیز در نامه اعتراضی به مقام‌های ابودبی اعلام کرده بود که این محدودیت را نمی‌پذیرد و خواستار فراهم شدن زمینه خروج از این کشور شده بود. دلیل دقیق این محدودیت روشن نیست. نیست. منبع نزدیک با آقای غنی گفت که خود او معتقد است که این تصمیم به حکومت طالبان ارتباط ندارد و احتمال می‌دهد فشار از جانب ایالات متحده در پس آن باشد. این منبع مدعی شده که برخی کشورها ظاهراً به دلیل نگرانی از واکنش یا فشار آمریکا از اعطای اقامت به رئیس جمهور پیشین افغانستان خودداری کردند، هرچند نام از این کشورها نبرده.

اخیر خود فرا رسیده است که با پخش یک پارچه موسیقی دیگر این برنامه را به پایان می رسانم. امیدوارم که ساعت را که یا لحظات را که با برنامه خودتان بودید برایتان خوش گذشته باشد و از همراهیتان جهان سپاس. با پخش همین پارچه موسیقی که با آواز محترم احمد مرید می باشد پروگرام امروزی را به پایان می رسانم و تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار می گیرم شما را به خداوند سپرده هفته خوش برایتان آرزو می کنم. و البته که بعد از پخش آهنگ محترم احمد مرید یک پارچه نغمه که از گروه بله افسانه می باشد براتان بر دست نشر می سپارم. هفته خوش و با سعادت برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ.